Ivi ele lova malanga le leo le jua ia ilona lofa malana pui pui ngalo to soi vua ia ai mai se o zoma jowola ia le nevi o tanga to tonu mai fo ia ile si ui fo ia ove au mangaluenga o le neva yazo ia fa pei fo yo tanga loto tatu fa vjaia ia le lofa malanga le leo le jua ia ilana pui pui nga ia la vo izava bea o na tanga jo wia ele nganja leo na yo tanga walo ma vanau ia ia wa onga o awala zawia io ia tatu fa bei fo tanto lot of daile tu bei on vai mai ia le le fatu pese e beru o javita lo wanga ngai yo fa manu wa tu le li me uma fo yo lo ton donu ia ja u ia o fa manu ilona su wa fa pa ia a io ia o la nganga fa daile yo tanto lot ia on le nei ja yo fo ia wa tanto wa lia mai ia vi ia le jua fa pea ona o mai lo to soi fu a mesi o so manjo wola ya le ne o tanjo wa o dia mai fo ya le ne ya so fo le ne ja ya fo ya vi ya le joa ilona lo fa mo na nga le le ya ilana pui pui nga ya I lo to soi fu a mesi o so manjo wola a ya vi ya le joa ya o le tanjo po kla me ma sani le ne ya o le ja lo fa fa mo fa fi fi anju ya ya je o ja mo ya I taimi ya ya shoto na ya oltato proclame ya e live anto ile tato le tio po lungo le tato website ya ile to live fa ile fia fi se pa ya le July 5 ya le wa live anto lungo le tato Facebook page ya le ole lungo le tato online ya le tato proclame ile nei ta ya ya tetonu o fia lava o e ma o mel tato proclame ya ile nei to la o le ta ya ya vi ile to tetonu sa to mo wa se malo longa mai fo ya ile po na po mai fi au manga nga ele nga tafo ile ya ni sifo yo ilan jo ya fa pe ona fia ngai ma fe au fo imanga luenga ole ne ya zo ya vi ele tua te tonu ya ole tato por klame le ne ja yo fa pe ona live tu sa wa tu lunga o penga tafa ilangi ya fa tu a live atu na ne le tio le tu live fa se ia pa ia le tu live lima ya ole tato o nanga le ne ya le tu ngori fu ya lo filisi ya me se fo ile fa na o tau tua tu ya te o examo ya ile ne fo I tula ole ja yo ya vi ele tu lo na lo va nanga lele ya uya to el maya lo to so fu mai se o zoma to wola ya le ne fu wa jando fe lo fo ya ilunga o be au ma ngalu ngalu ole ya ya ile ne fo ja ya ma jango fie ya ole tala ile tau I to tonu o sini ya matua bua oa a tau le loa le au wala le bua oa ya le ngaja I lea le loa le maja o le la a ae maja ngō fie le anso le neyo le ya le tu lao e faa solo anju I le awa uli ma fana fana ya luas fuma le lua luas fuma le tolu ya tigeri le ma fana fana o le awa uli ya faa solo turola ya le ile avi avi ya toe malu lu fo ya te tonu ya oto tonu o le ayo sini nei ya te tonu o le fatu a te alevalu le temil nei ta ya oa ya te tonu yo la lava e faile faa pusa lesi to tonu ole ia avu a lae maa lili iyo ia malo lo mai ze au manga luenga te tonu ni usila ia lo watea le tu la se fulu ia te tonu za moa ia po se meo se fulu maltasi ile taimi le nei ia te tonu vi ele jua lo na lofa malo na anga lele ia ilana pui pui nga malana leo leo nga ia ilo to soifua ai mai zo zo maa zo wola ia le nefu wa jato tonu mai